0: lu ëpp téméri reporter ci biir réew mi.
1: Asumaana Sadio Tambacounda Badio Sénégal.
2: Juróom benn jotaayu xibaar si wolof.
0: Minuit bu tegalee fukki minute ak juróom.
2: Juróom ñaari waxtu bu tegal fanweeri simili si suba.
0: Fukki waxtu ci suba.
2: Midi.
0: Juróom benni waxtu ci ngoon.
2: Juróom ñenti waxtu si ngoon tegal fanweeri simili.
0: Radio Sénégal.
2: Si làkku askan yépp.
0: Poulard.
2: Diola.
0: Serrer.
2: Mondingue.
0: Soninki.
2: Hassania. Yéen ñi ñuy déglu si mbooleem banxaas Radio Sénégal yi, taaxirlu leen, ñu ñëw ak yéen si xibaaru wolof yi.